0: Pappa, du kjører for fort.
1: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
0: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
1: Nei, det blir noe annet, da.
0: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
1: Jeg synes ikke det blir helt...
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel i så fall være når han på...
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det fint med sommer.
9: Varme og bade og...
10: Det spise is i vannet.
8: Det fint vær.
11: Fri fra jobb.
12: God sommer

0: rest in peace. Ja, Benson Boone sin In the Stars I Metro Morgen. Hva skjer, og hva har skjedd? Vi holder oppdatert hver hele og halve time gjennom morgenen, og du får nyheter nå om et par minutter.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har jo børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema! Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Nydelig melodi til Bellamy Brothers. Så skal vi sende går nok en hilsen. Og da en hilsen til Randvei, som fyller 77 år i dag. Ses den 8. august. Hilsen fra gjengen i GMU. Og da skal vi til Kristiansand, og vi skal vandre litt i byen sammen med Bente Mo og synge Skomag og Visa.
1: Jeg har solgt i øst og vest, jeg har holdt meg til min lest, jeg har flikket ifra Nordkapp og til Nesse. Andre steder kan gå an, men jeg sier så høyt jeg kan, der finnes ingen magenby til

0: ny dame i år. Ei havfrue forut med solbrune lår. Nei, skjærgårdsliv har hun nok aldri forstått. Hun eier ikke båt, vet madammen.
1: Se nå, gutten, se nå, se nå, se nå.
0: Ja, har du sett? Om ganske få straks så vil han gå på. Det kan vi jo ikke forhindre. Et undervannsskjær var det ingen som så. Da kunne jo skaden blitt mindre. At staken som sto her i fjor

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Med makkerdager er det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da er det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for gode råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, det er Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulldetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det er ikke ekte gull?
3: Det er ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det er gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer

Springleik med Camilla Hole Trio fra det nye albumet Langs. Ja, det var Christian Kunst, og tidligere i sendingen så har vi jo pratet litt med Tor Flå, i anledning at Small Central Bands gamle kassett gjort tilgjengelig digitalt. Vi har jo snakket med jazz-saxofonist Tor Grunde Simonsen i Fargrimstad, som på Danmarksferie, og han hadde et par ønskeplader. Vi har jo spilt den ene tidligere, men nå kommer den andre. Og for de som ikke hørte på Radio L på det tidspunktet, eller som eventuelt har litt klein hukommelse, så skal jeg prøve å gjenta det som Thor sa. Det var jo rett og slett at vi skulle få høre en saxofonist som spilte hardbop. Han hette Hank Mobley. Og innspillingen er fra ca. 1960, og denne melodien heter Remember.

0: Paul McCartney, han kom nylig med sitt soloalbum nummer 20, The Boys of Dungeon Lane har han kalt det, og låta du hørte, det var Come Inside.
1: Ja, bra album som anbefales, og fra en vital 84-åring til en likså vital
0: 93-åring.
1: 93 år, Willie Nelson ute med sitt 79. Studioalbum.
0: Det bondsolid.
1: Smak litt på det.
0: 79, og det bare en bitteliten del av det tross alt han har vært med på.
1: Ja, ja, ja. Han har jo sikkert vært med på langt over 100 studioalbum.
0: Ja, ja, ja. Helt klart.
1: Nei, han holder det gående, og det virker som han så full av energi at det albumene de tyter ut nå, og han har sikkert noe å melde, for han skjønner jo at det går jo bare en vei.
0: Ja, jeg kikket litt på diskografien til Willie Nelson, for dette, det, jeg synes jo han har kommet med albumet ufattelig, skuddtakten jo voldsom, og sannheten at du fra det jeg kunne klare å studere meg frem til, så har han aldri vært mer produktiv enn han nå.
1: Nei, nei, men så, altså, så, han har sikkert brent inn i alle disse årene med mye,
0: antagelig.
1: Og jeg vet ikke hvordan du har det når du har passert 90, men noe har du vel fått med deg i løpet av et langt liv, som kanskje du har lyst til å melde, og når han sitter i den posisjonen at han kan melde det, så... Hvorfor ikke?
0: Det sant.
1: Ja. Dream Chaser, det sa vi ikke, albumet, som kom i år. Eller, ja, det kom jo her, ja, et par måneder siden.
0: Noe sånn.
1: Ja, noe sånn. Jeg har valgt titelsporet, et utrolig flott stykke musikk. Så her får du Willie Nelson med
0: Dream Chaser.

0: Evig unge Willie Nelson, 79 studioalbum på samvittigheten, Dream Chaser, siste skuddet på stammen, det kom for, ja, 2 måneder siden eller noe sånt. Dream Chaser, det var jo titlen på låta du hørte.
1: Det jo bra.
0: Ja, jeg synes jo det veldig bra. Så jeg imponert, veldig imponert.
1: Ja, nå skal du, det en sånn greie det her at du finner artister med alder ukjent?
0: Ja, jeg gjorde det i forrige, men det samme artisten, Trond. Vi hadde han i forrige Timeless, og jeg innrømmer glatt det.
1: Jo, men det jo ikke alle som husker det.
0: Nei, men jeg husker det.
1: Ja.
0: Han heter Luke Belling, og jeg vet fremdeles ikke hvor gammel han er, nei.
1: Nei, altså, du har tatt en måned, men du er ikke fornøyd.
0: Nei, jeg har ikke brukt noe særlig.
1: Nei, jeg så bare på notatet alder ukjent, men så ser jeg jo at, ja, det jo Luke Belling som du hadde med deg sist.
0: Nå er det sånn at forrige gang så spilte vi den siste singelen som kom i 2026, i var vel 8. mai eller noe sånt. Så har vi da gått litt tilbake igjen, og jeg har jo hørt meg gjennom albumet og alt, og han er meget dyktig. Og her, om et øyeblikk, skal vi høre han i samspill med en kar som heter Joseph Pennell, og han spiller gitar og er jo litt i koringa her. Låta, den synes jeg jo alldeles strålende. Den heter The Light Is Coming.

0: Det var The Good Sons fra albumet Wines, Lines and Valentines i 1997. Og låta den gangen, det var Matilda. Ja, det var det.
1: Ja, det var det.
0: Jeg tror du har rappet med deg et band som jeg har spilt litt i det siste.
1: Ja, jeg tror vi snakket om det her i en eller annen sammenheng også. Jeg jo sånn semifan av Steel Drivers. Nå kom katta ut av sekken. Og noe av det veldig bra, og noe av det litt for eselpunk for min smak.
0: Jeg tror jeg vet hva du vil frem til. Ja. De første albumene med Chris Stapleton inn i bildet, så vil jeg tippe på at du sitter ganske greit.
1: Det sitter greit, og det jo Reckless fra 2010, det andre soloalbumet til Steel Drivers som jeg har røkket med meg. Og det jo et band som stiftet tilbake i 2005, og det klart at de har nok fått en renaissance etter suksessen til Chris Stapleton, det må vi jo si. Det var vel mer for menigheten når de drev på i begynnelsen.
0: Jeg tror du har helt rett i det, ja.
1: Ja. Men som sagt, på sitt beste, helt fantastisk, og den låta er plukket ut her, synes jo er helt fantastisk. Det jo derfor vi sitter her, for vi får lov til å plukke ut de fantastiske låtene vi liker best, så her får du Steel Drivers med
0: Where Rainbows Never Die.

0: Det blir, det var første gangen du hørte Yarn i Timeless. Det blir ikke siste gangen. Albumet Saturday Night Sermon som kom i år. Godt eksempel, men det har gitt ut mange album før det, og Might As Well Be King var altså låta.
1: Det er ikke så ofte jeg har med meg kvinnelår i studio.
0: Nei, når jeg så det så tenkte jeg, er du helt sikker på at ikke det han mannen som er med?
1: Han dukket faktisk opp tilfeldig, men du kjenner kanskje Theo?
0: Willow Avalon, jeg har en single som hun ga ut i fjor, så jeg har hørt henne før, ja. Men jeg har hørt mer om han som er med og spiller.
1: Ja da, men jo, det kunne fort vært Jason Isbell som skulle stjele showet her, men som sagt, det var ikke grunnen. Pink Pocket Pistol kommer 26. juni.
0: Nå er vi helt på jorden.
1: Kom 26. juni.
0: Nei. Går det helt opp, Stoppestein her?
1: Ja, jeg leste feil her, rett og slett. Ja. Bare på datoren. Og hun er 28 år gammel, fra Georgia. Og ja, for meg så er det litt ukjent. Jeg fikk med meg albumet og hørte på det. Jeg fant ut at Jason Isbell hadde hatt sin var med på låta og falt litt for Cardinal Sin. Så det den låta jeg har dratt med meg.
0: Og det blir trivelig, for det første gangen i Timeless at vi spiller Willow Avalon.
1: Ja, kult. Her får du Willow Avalon med
0: Cardinal Sin.

0: Det var nok en personlig favoritt, ja. Detroit og Buffalo med Barbara Keith fra hennes selvtitulerte 73-album. Ja, nå skal vi over på noe som...
1: Ja, vi var borte i det forleden her. Turnpike Troubadours, et band som går inn i, skal vi si, kategorien veldig bra når det bra, og helt ordinært når det ordinært.
0: Ja, for oss da, nå legger til det. Kvaliteten er ypperlig, men stilen er kanskje ikke helt i vår gade bestandig.
1: Nei, det er godt du glatter litt på det, ja, må, så det ikke mye vi... Noen blir sure.
0: Det er et band jeg lir såpass godt at jeg kan ikke få meg til å si at de er dårlige. Det går ikke.
1: Jo, jeg vil si noe av det jeg har hørt før. Altså, dårlig, sånn...
0: For mine ører så kan jeg være enig med.
1: Men ok, ja, dannet tilbake i 2005, vi har vel spilt det før, jeg har tatt med det femte studioalbumet, A Long Way From Your Heart, som kom i 2017. De kommer fremdeles fra Oklahoma i USA, og ja, det rusler og går sikkert i den leiren. Vi skal rusle videre med Turnpike Troubadours sin låt
0: Pay No Rent.

0: Du hører på Timeless, og han heter Bert Turnpike Troubadours, framfører låta Pay No Rent. Den var fra 2017-albumet A Long Way From Your Heart.
1: Ja, fint sagt da. In my heart, you pay no rent.
0: Ja, ja. Jaha. Skal du på dypet nå, ja?
1: Ja, nei, altså, jeg tenkte bare jeg skulle bli litt... Lyrisk.
0: Litt lyrisk, ja. Ja. Nei, det flott låt.
1: Ja, ja, ja. Nå skal du over på en kar som i hvert fall har de historiske perspektiver godt plantet i sjela si.
0: Ja, han sønn av sin far, som Arlo Guthrie, ja. Så, men det ikke så mange som sønn til Woody Guthrie.
1: Nei.
0: Arlo Guthrie, han fyller 80 år til neste år, og han har vel på en ganske bemerkelsesverdig måte greid å jeg skal ikke si fylle skoene, men han har i hvert fall skapt sin egen karriere og hatt, skaffet seg sitt eget navn da, gjennom mange tiår. 67, ja det var det året jeg ble født, så det husker jeg jo kjempegodt. Mm. Alice's Restaurant kom ut i 67. Ja,
1: du kjøpte den da, du?
0: Kjøpte den med en gang, ja. Nei, så han har holdt det gående lenge, ja, og i 1976, da kom han med Hobo's Lullaby, som jo fremdeles er mitt favoritt Arlo Guthrie-album. Og ja, han har jo den fantastiske versjonen, han var jo på Woodstock, og der var han nok ikke helt inne, for å si det sånn, i likhet av mange andre. Men den låta her, den er inne. Den er veldig inne, City of New Orleans.

dame i år. Ei havfrue forut med solbrune lår. Nei, skjærgårdsliv har hun nok aldri forstått.

Danske får strakser, så vil han gå på. Det kan vi jo ikke forhindre. Et undervannsskjær var det ingen som så.

0: Fra 15. til 19. juli inviterer nytt livslys til sommerstende på Folkehøyskolen Sørlandet på Birkeland. Med fokus på evangeliske møter, bibeltimer for barn, ungdom og voksne, hver dag klokka 10.30, klokka 16 og klokka 19.30. Mye sang, musikk og godt fellesskap. Velkommen!
1: Ja, det må vi ha med.
2: Vi må ha med reklamen.
1: Reklamen også, det må vi altså ha.
2: Jep.
1: Ja da. Det ikke så lenge før vi må tenke på, ja, vi må ha et par melodier til før vi trekker.
2: Ja, vi må det altså.
1: Det må vi. Og vi har masse musikk nå.
2: Ja, vi har det.
1: Sider her med noe med Rolling Stones.
2: Ja.
1: Det til lyttere, alle lyttere av Radio L på en fredagskveld. Ha en fin helg, sier Venke.
2: Ja.
1: Og da til alle lyttere. Ja.
2: Det var en Rolling Stones.
1: Det var Rolling Stones, ja.
2: Og da plukket vi fram en som heter Wild Horses.
1: Ja.
2: Jeg håper den ok.
1: Fin hest.
2: Fin hest, ja. Vild hest.
1: Ja.

0: Yep.
1: Yep.
0: Det var den. Så mye vi fikk med av Rolling Stones i denne gang. Jeg har fått inn en hilsen
1: ja.
0: Som ikke vi helt klarer å tilfredsstille ønske på.
1: Ja.
0: Jeg leser bare vi her på knatten. Lisa, Terje, Ralf, Bjørg og Lars hilser til Mona som er på ferie hjemme i Torsgate og har forlatt mannen uten mat og stell. Oi. Nå er han skrubbsulten og finner ikke kjøleskapet.
1: Nei, du vet, det er et mirakel,
0: stakkars
1: menneske.
0: Vi ønsker å høre In the Mood med Glenn Miller.
1: Ja.
0: Men den hadde vi altså ikke. Vi hadde faktisk bare en med Glenn Miller, men det, jeg lurer på om ikke den egentlig passer kanskje like greit. Den heter Moonlight Serenade.
1: Ja, det tror jeg.
0: Måneskinn. Jeg tenker det kanskje blir litt måneskinn.
1: Når hun kommer.
0: Når hun kommer hjem med en sulten og utsultet mann.
1: Nei, du galen.
0: Jeg tror det bare blir et helgelig spektakel.
1: Ja, det er jo bare en bedlom igjen, vet du, når hun kommer hjem.
0: Ja. Nei, men vi håper og tror at den kan være ok, denne her.
1: Vi sender den.
0: Ja.
1: Og så trekker vi...

0: Ja, det var, tonet den ut.
1: Ja, tonet den ut, og så vi håper at det kan gå, vi får jo håpe det går greit.
0: Ja, at ikke han kommer med en himmel, eller hun kommer med en blåbeis, eller ja. Hvordan det skal gå, det vet jeg ikke.
1: Det hører vi kanskje neste gang vi på her.
0: Hvordan, det skal vi ha en reportasje om da,
1: ja.
0: Tenker jeg. Ja da, og da skal vi smelle ut...
1: Ja, for den vi må jo trekke på.
0: Vi må trekke, ja, det var med. Ja, det var med.
1: Skal vi bare kjapt gjenta den for siste gang? Det er sommerblomster, ja. Og ja. Stikkordet er tall pluss smerte pluss romertall pluss ikke lett og pluss vokal.
0: Ja. 37 27 26 00, men det er litt for sent med sms. Men det er jo 95 33 52 60 sms.
1: Ja,
0: men
1: da må de være lynraske.
0: Da må de være lynraske, og så må de skrive navnet sitt på.
1: Ja.
0: Jeg sitter her da med, vi ønsker å sende en hilsen til oss selv. Selv. Og tenker vi får en trivelig kveld med pladeønsker. Nei, med pladeønsker. El Lute med Bonnie M.
1: Ja.
0: Og det er fra knatten til knatten.
1: Det er det. Og det håper jeg at de får fortsatt en trivelig kveld. Vi skal ja. I hvert fall gjøre så godt vi kan.
0: Ja, vi får bare peise på så godt vi kan.
1: Det, ja. Jeg
0: lurer på om det er oppe i bobla, eller hva det er for noe, ja. Eller hva det er for noe de tuster med.
1: Ja.
0: Nå er ikke hoved da, nå er ikke sjef heller.
1: Vi har jo ikke en TV-overvåk, eller sånn overføring derfra.
0: Nei, jeg lurer på om jeg skulle sende opp en drone.
1: Ja, det kan du gjøre.
0: Ja, vi kan ha gjort det. Ikke så lenge også.
1: Men vi hører på Bonnie M.
0: De gjør med.
1: Mens vi trekker på rebus nummer 1.
0: Ja.
2: This is the story of El Luter. A man who was built animal because he was poor. But he... And today, his honor has been restored.

0: Ja, da lurer jeg på om vi har en rebusløse på tråden. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hvem der?
1: Det er Monica Thomassen.
0: Monica Thomassen. Hei, ho.
1: Hei, hei.
0: Det var koselig.
1: I like måte.
0: Du ringer fra Lillesand City.
1: Jeg ringer fra Lillesand, men nå er direkte inne fra Lotepus Camping i Odda.
0: Åh, høy, høy. Du må bare helse der inne til alle sammen.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ja, jeg skal hen der, så det er greit.
1: Ja, ja
0: vel, og har du fint ved deg hen nå?
1: Ja, nå er det fint.
0: Ja, hele tiden.
1: Ja, veldig fint.
0: Kjempe, kjempe. Ja, men det var koselig. Og da, ja, jøss. Yes. Er du fornøyd?
1: Ja, kjempefornøyd.
0: Ja, det er en bra campingplass.
1: Ja, det er det.
0: Kjerka er fin og...
1: Kjerka er fin. Den ja. Er knallfin.
0: Kjempe, ja, ja, ja. Men det, jeg gleder meg til å hen. Så det er så. Ja, ja vel. Og du har løst trebel, og så hører på radio eller så er det her.
1: Ja, ja, det er ikke verdt.
0: Det er jo kjempe. Vi har altså som en lytter her henne, og så har vi som en musikk her, at det er til å trille ut av, vet du. Så det er gøy.
1: Ja, det er kjempegøy.
0: Ja, ja, men. Og da kom du frem til...
1: Tiriltunge.
0: Tiriltunge, ja. Ja, jeg vet ikke hvordan den ser ut i gang, tror jeg, men...
1: Jeg tror snart jeg vet det, jeg.
0: Nei, det er...
1: Jeg vet bare at den er gul.
0: Ok, ja, men da vet du mer eller mer. Og så regner jeg med, han har en stilk.
1: Ja, sikkert en stilk,
0: ja. Ja, ja, ja, kjempe. Ja vel, men da så er det premie. Du må ha premie, vet du.
1: Ja, det er jo ikke verst.
0: Nei, da kan du bare velge fritt frem her.
1: Da kan jeg velge fritt frem.
0: Ja, du vet sikkert om jeg har lommelykt og penner, krus og CD-plader og handlenett og refleksvest og... Ja, du vet det.
1: Har du flakslått?
0: Flakslått har vi, ja, vi ser det her med flakslått.
1: Ja, da må du bare skrabe den rett på direkten.
0: Ja, er du sikker på det?
1: Ja, ja.
0: Ja, skal vi gjøre det?
1: Ja, det må vi gjøre.
0: Ja, men da tar jeg... Vil du ha et med... Med eller uten premie?
2: Nå synes du har litt lest...
1: Nei, da...
2: Du trenger jo ikke noe premie.
1: Nei, det får være opp til du, men... Det,
0: ja, altså, nei, du vet, å reise på tur, de koster penger, så da ja, trenger du masse penger.

0: Ja, da tror jeg rett og slett vi har rebusløse på tråden igjen, ja, når jeg fortsetter på med ditt her høvlaget.
1: Ja, det har du. Det har,
0: ja, hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Jorunn, ja, ja, ja. Jorunn Espås på, ja, på Borkland.
1: Ja, på Borkland.
0: Borkland City.
1: Ja, det kan du si.
0: Det er ikke så lenge før det er en by, det er snart.
1: Nei, det er ikke lenge.
0: Skal du bare se når de får opp det her rundt og forbi her?
1: Ja, ikke sant? Bygger.
0: Jo, jo.
1: Nei, ja, sånn er det.
0: Ja. Ja, og du har ikke rent vekk du heller, men der er blått rundt, det er jo vel.
1: Ja, det er bøst.
0: Det har vært.
1: Det ble varmt.
0: Ja, men det er jo godt, det er jo det vi drømmer om sommeren.
1: Det er nok av skygge, så kan jeg bare si det skygge.
0: Ja, er du for større, så kan du dukke under i elva eller en eller annen plass.
1: Ja, det er ikke noe problem.
0: I dusjen? Nei, langt ifra ikke.
1: Nei, det er ikke. Man kan ikke si det i sola.
0: Jeg bare tenker på deg som har 41 grader. Da, det hadde ikke holdt ut.
1: Nei, det skulle ha vært. Da hadde det vært noe tyst.
0: Uff, men ja, det kan du snakke om. Det hadde aldri gått. Nei, men du har nok av deg rundt deg, de her...
1: Ja, prestekrav.
0: Prestekravene, ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg har en ordentlig prestekrav.
1: Ja, det har vi nok, hadde vel tenkt deg. Du har lukket til en.
0: Det ble en god handel, det. Sånn
1: er
0: det.
1: Ja, det
0: bør jeg tenke. Ja, jeg tør ikke prate mer om den.
1: Nei, det synes jeg du bare skal være.
0: Ja, det skal jeg bare ha for helt for meg selv.
1: Ja, det synes jeg det har hørt.
0: Men vi hadde litt moro.
1: Det er ikke
0: så lurt. Jeg var henne og velsignet Målsteiger med den, så det er greit.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Ja, så er det, ja.
0: Ja, vel. Jorunn, du må jo ha premie.
1: Ja, kan du ikke ha en flakslodd?
0: Jo.
1: Ja, jeg tar det.
0: Det legger jeg klart her til deg, med navn og adresse på, uden adresse. Du henter det bare ikke, vel?
1: Ja, da er det helt
0: greit. Helt så topp.
2: Men, ja, vel, har du... Nå er det jo stengt her til uka.
1: Ja, men det er ikke som hardt, vet du. Jeg kan bare spare gevinsten, vet du.
2: Ja,
0: det kan være greit å ha noen penger etter ferie nå, ikke vel?
1: Ja, det kan være litt lurt,
0: ja. Ja, stemmer det. Ja, men det skal...
1: Det er ikke noe for jeg bare henter det senere.
0: Ja, men det er helt topp. Yes. Ellers har du noe ønskemelodi du kunne tenke deg, eller noe sånt?
1: Jeg vet ikke om det har vært noe, kanskje en eller annen Amnøle, men jeg synes han var ganske mange artig.
0: Ja, men han har det. Vi kan hive det på en. Vi har en her fra før med han.
1: Ja, vi gjør det. Så kan du sende helse til Ole Gøystein?
0: Det kan vi jo gjøre til Ole. Ja, var... ja. Ja, men det kan vi gjøre.
1: Ja, men det var greit.
0: Helt topp. Da får du bare henge med oss.
1: Ja, takk skal du ha. Greit.
0: Lige må
2: det.
0: Okay.
2: Ha det.
0: Ha det godt. Ha det godt. Skal vi se Gøystein og... Ja, vi må ut med rebus nummer 3 også.
2: Ja, men først må jeg si, vi har fått en Geir på Flekkerøy, jeg har sendt inn en hilsen til du og med.
0: Åja.
2: Men den ønskeplate Casablanca, der finner jeg ikke noe med det navnet.
0: Med se, Casablanca.
2: Ja, jeg har prøvd
0: alt.
2: Der er Casanova, men det er nok ikke det jeg tenker på.
0: Nei, der er en som heter, kan vi la den ligge bittegrann, så skal jeg høre med Liv, hun er god på det der.
2: Ja, men det spurte hun i sted, hvis Geir hører på, hvis du har en annen, et annet alternativ, så ringer han inn til telefondamen her.
0: Ja, gjør det da.
2: For Casablanca, den klarer jeg ikke å finne at vi har.
0: Nei. Ok. Ja, men det gjør du, Geir. Stoler jeg på.
2: Men da tar vi rebus nummer 3.
0: Det gjør vi. Den lyder som så. Stable pluss smerte pluss gripe pluss ukjent. Den var grei.
2: Den er også grei. Jeg kan ta gjentaren.
0: Ja, det kan du.
2: Stable pluss smerte pluss gripe pluss ukjent.
0: Ja.
2: Det var den.
0: Ja.
2: Og vi må ha mer musikk.
0: Det må vi.
2: Lappene ligger her som en
0: kål. Nå skal vi se. Judy
2: Boucher.
0: Ja. Det er altså en helsing til Patrick, og helsingen er fra din lille due, Takk for ispinnen i går.
2: Ja.
0: Ja. Som om den duer kan fly.
2: Ja.
0: Ja.
2: Judy Boucher can't be with you tonight.
0: Ja, tonight.
2: Heider den.
0: Ja.
2: Så den hører vi på nå.
0: Tonight, ja. Ja.

0: Det var en fin melodi.
1: Det var det.
0: Det var riktig, ja. Rebus nummer 3. Stable pluss smerte pluss gripe pluss ukjent.
1: Ja.
0: De kimer i ett kjør der ute, så jeg håper... Det blir varme i ørene, de her jentene.
1: Ja, jeg håper at vi røkker over alle hilsene som er kommet.
0: Jeg håper det, altså, du vet, Guri jo. Ja.
1: Men du, neste du har på blokka der nå, det...
0: Jeg skal må holde deg med Cliff.
1: Ja.
0: Det er altså Mona igjen, nå altså fra Kristiansand og ikke Nabben denne kvelden. Jeg hilser til mine kjempegode veninner, Vigdis på Tveide, kjempegod veninja Vigdis på Feide og ønsker god helg. Pladønske, det er altså Cliff med Sommerholiday.
1: Ja, og der kommer en reklameslutt etterpå den.
0: Ja.

0: Ja, det var sangen til bygda, og jeg lurer på om ikke vi har en rebusløse på tråden. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Ja, hallo. Det har du hørt.
0: Det har jeg, ja. Den var ja. Det var tydelig og klar radiostemme.
1: Var det det?
0: Ja. Jeg lurer på om ikke jeg hørte det på radio en gang i tida.
1: Ja, det kan godt være. Jeg lurer på det. Har du vært med noen år?
0: Var du med noen år henne i Grimstad?
1: Ja, det stemmer det. Stemmer det, ja. Eventuelt. I 85, og nå oh,
0: ja.
1: Har det blitt 41 år.
0: Okay. Ja, holder du på ennå der henne?
1: Nei, nå har jeg redusert litt grann.
0: Ja, ja, ja, men det er ja, ja. Det som oss her, vi sliter litt nå med mannskap og alt sånt, vet du.
1: Ja, ja,
0: det er. Men det er sånn med lokale radio.
1: Ja.
0: Ja, sånn er det. Men ja. Det var gøy du var med i hvert fall. Ja, det var ja. Det riktige, og du fant ut
1: da. Vi skrudde liksom... på her litt sent, men vi har nå fått med oppgaven. Og...
0: Ok.
1: Ja da, så nå...
0: Da er du med på både sms-oppgaver og ja, settingene ja. Og hele pakka, ja. Ja, men ja, det er godt. Ja. Heng på til det bitter enn. Men du har, nå har du i hvert fall vunnet.
1: Du verden.
0: Ja, så nå kan du bare velge. Nå kan du... Ja. Ja, du vet, det er et mirakel. Altså, jeg vet ikke hvordan premier det har der hen, men her, ja, her er det med flakslåd og krus ja. Og lommeløkter og penner og ja. Handlenøkter og
1: CD-planer. Du, hørte meg som hadde vunnet en lommelykt.
0: Ja.
1: Og den var jeg så glad for. Så fikk vi se den, og så tenkte vi...
0: En litt lange. Det lyser altså noe så ugoselig.
1: Ja.
0: Og jeg har den i rødt og grønt og blått. Og så kan du skifte batteri i det når det begynner å lyse dårlig. Det er jo en fordel.
1: Skal vi ta blått da?
0: Så? Da tar vi blått. Da tar jeg og så setter jeg en lapp med eneste gang på den.
1: Ja. Så,
0: og du har jo mulighet til å komme henne i gang, eller noe sånt.
1: Ja, jeg har en kone som jobber på gjenbruken på tingsager.
0: Ja, men da passer det greit, men nå er det vel stengt her til uka.
1: Ja, men nå er det så lyst at det er ikke nødvendig med lommelykt.
0: Du trenger ikke lykta ennå, nei. Det er helt topp.
1: Ja,
0: men da må vi har så med musikk her at vi vet ikke om vi røkker det, altså, men, vi får prate lenger i andre gang, kan vi ikke det?
1: Da, kan det ikke bare holde på utover?
0: Ja, da får du dobbelt sendinger, altså, med oss som skravler og danser med musikk og noe sånt.
1: Ja. Kanskje det er best å ta en ting av gangen.
0: Det spørs det. Du kjenner til det, hvordan det er. Sånn er det.
1: Ja.
0: Ja vel, men da må du i hvert fall bare ha takk så lenge, og så høres vi sikkert igjen, ikke?
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja, vel.
1: Ja. Takk skal du ha.
0: I like måte.
1: Ha det godt.
0: Ja, det var Bjørn Olav Karlsen.
2: Yes.
0: Grimstad radioman. Ja, da må vi ha ut rebus nummer 4.
2: Ja.
0: Den er himla kort og grei.
2: Kort og grei.
0: Ordne... pluss smerte, pluss klokke.
2: Ja.
0: Ja, enkelt og greit.
2: Ordne, pluss smerte, pluss klokke.
0: Ja, og da er det bare å ringe på 37 27 26 00.
2: Det er det.
0: Ja.
2: Eller sms'en.

0: Du henger med oss hele tiden.
1: Tudelig bitter enn,
0: så vi sender oss hjemme igjen. Du må bare lytte og høre fra oss også.
1: Yes.
0: Vi hører den.
1: Ser man, og så kommer det en liten egen reklame etterpå.
0: Oh, wow.

0: Ja, der er ikke noe svar på den rebusløseren. De tar ikke telefonen. Så om de er sovna eller hva de har, kan vi... Skal vi bare prøve litt senere? Sende ut en melodi til?
1: Ja, vi kan godt det.
0: Så prøver vi å få... Da tror jeg sitter her med dine ting.
1: Ja.
0: Det er, vil sende en hilsen til søstrene Bjørg, Karin og Berit fra Firkløveren i Trollsvingen. Ønsker du sang «De nære ting»?
1: Ja, Kurt Foss og Reidar Bø.
0: Ja, det er bra.
1: Og så prøver vi å få tag i rebusløseren igjen.
0: Ja.

0: Ja, da lurer jeg på om ikke vi har en rebusløse på tråden. Hallo, hallo.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, hallo.
1: Ja.
0: Ja, der sto vel kanskje Terje her, men nå tror jeg vi har fått en annen på tråden, ikke vel?
1: Jo, jo, jo.
0: Men det går greit, det.
1: Ja, ja.
0: Da sitter jeg i samme bua, ikke vel?
1: Ja, vi gjorde det, men ikke nå.
0: Å nei, ok. Nei.
1: Nå sitter jeg i min egen bu.
0: Nå sitter du i sin egen bu, ja, men det er godt. Det er godt å få ditt fri, er det ikke det?
1: Jo.
0: Ja, men du greide rebussen vel?
1: Ja, nå kan jeg ikke huske
0: hva det var på. Det var et dyr som løper rundt med en svær hale. Det begynte på det, var det ikke det? Var det ikke noe med rev?
1: Nei, det er ikke som jeg har svart på.
0: Ja, da, der jeg krysset ut på dere alle fire. Revebjelle.
1: Ja, nei, men det...
0: Ja, men da har du vunnet. Du har i hvert fall vunnet.
1: Ja vel, ja vel.
0: Ja.
1: Men det er kanskje et drøv har gått fra de der.
0: Ja, det kan være, ja. Det kan være, ja. Ja.
1: Ja.
0: Da er det nok det, når ikke de vil ta telefonen, så får du ta den.
1: Ja,
0: da kan du velge akkurat om du vil ha premie.
1: Ja,
0: ja, du vet, der er flakslå, der er krus, og der er lommeløkt og penner og handlenett og...
1: Ja, ja.
0: CD-plader er der også.
1: Ja, et handlenett, det er greit.
0: Da setter jeg bare et handlenett til deg der.
1: Ja, greit.
0: Så ordner to kjeller, de ordner litt der her med Vigdis, tror du ikke det?
1: Ja, jo, jeg regner med det.
0: Helt topp. Da må du bare henge med oss videre også, og så hvis vi ringer deg igjen, så tar du telefonen da også.
1: Ja, men det var rart at de ringte. Det var vel mitt nummer de hadde da.
0: Ja, det var det de hadde, vet du. Sånn er det.
2: Men så håper vi at du overlever til Mona kommer opp igjen.
1: Ja, nå skal jeg hente opp på...
2: Hva tid var det? Ikke søndag?
1: Ja. Nei, søndag, ja. Ja, søndag skal jeg.
0: Ta på deg sikkerhetsselen og så noe sånn en liten rustning i tilfelle. Ikke vel? Eller det er kanskje hun som... Det er kanskje hun som er det. Ja. Sånn er det. Ja, men da må du bare ha takk for praten, og så må du ha en riktig god helg videre.
1: Ja, takk.
0: Så ligger handen med det her. Ja. Fint.
2: Greit. Ja,
0: ha det godt.
1: Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Det var rebus nummer 4, og da er vi kommet nummer 5.
0: Ja. Og den lyder altså, og nå er klokka 11, du verner for. Ja.
2: Den er litt lang, denne her, men vi tror nok det er så skarpe folk som driver og løser det her, så det skal nok gå bra det.
0: Ja, ja. Den lyder som så, karakter pluss romertall pluss fortumlet pluss nummer 2 pluss mesterskap forkorta omvendt pluss romertall og pluss hellig forkorta. Den var lang.
2: Ja, jeg kan ta og gjenta den.
0: Ja.
2: Karakter pluss romertall pluss fortumlet pluss nummer 2 pluss mesterskap forkorta og omvendt pluss romertall og pluss hellig forkorta.
0: Ja. Ja da, det er greit. Da er det bare å smelle på telefonen.
2: Jep.
0: Ja, da må vi ha musikk igjen. Og der har vi altså Arne Løland.
2: Ja.
0: Med Telemarkskua.
2: Ja.
0: Det er altså Telemarkskua, ja. Arne ønsker å høre Anne og Einar. Ønsker å høre den, og det samme sender vi med Jorunn Esperås.
2: Hun sender en hilsen til Øystein og Olaug.
0: Ja, det gjør hun.
2: Med noe med... Arne Løland.
0: Ja. Og da blir det tennmarskyra der også. Ja. Og ønsker god helg til Øystein og Olaug.
2: Ja.
0: Ja. Og da hører vi på det.
2: Jep. Ja.

0: Ja, det var Jim Rivsted med I Love You Because til Bjørn Olav Karlsen fra Ragnar Setan og Liv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi... Og under neste melodi så trekker vi ut, der er kommet ikke veldig mange svar på den med de veteranbordene.
0: Ja, men da...
1: under neste melodi så skal vi trekke ut den og prøve om vi kan få tag i vedkommende på telefonen.
0: Ja.
1: Hvis vi klarer okay. det.
0: Ja, vi prøver.
1: Og hvis vi føler at vi har tid til det.
0: Men jeg sitter da med Bellamy Brothers, har du den?
1: Det har det.
0: Heart of my heart.
1: Ja.
0: Det er til Venke fra Liv og Svanhild. Takk for hilsen og ha en god helg, sier deg.
1: Ja.
0: Og da hører vi på den.
1: Det gjør vi, rett og slett. Og så skal vi prøve å få tag i en vinner i den der SMS-oppgaven.
0: Ja, det kan vi gjøre. Ja.

0: Ja, vi måtte kutte den litt, for da kom inn...
1: Der er kommet inn så himla med melodier at vi må prøve.
0: Å tilfredsstille alle, ja.
1: Ja. Så vi har altså en hilsing her til pappa fra Lukas. Og det er en melodi med Huyei. Ja. Så vi hører på den.
0: Ja.
1: Til pappa fra Lukas.

0: Ja.
1: Ja, det var alt. Så det pappa fra Lukas.
0: Det var det. Og da skal vi trekke på rebus nummer 5.
1: Det skal vi gjøre under denne plada som ligger klar her nå, ikke vel? Ja. Jeg vet ikke, har du Ronald Sedermark?
0: Ja, det har jeg.
1: Da er det helsing til Magnhild ifra Tordis. Da hører vi på Å sommer,
0: Ja,
1: det gjør vi. Ronald Sedermark.
2: Å sommer.

0: Ja, da er vi altså på tråden med noe knittring og spraging her, men tror vi har en lytter på tråden. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Rebusløyser.
1: Ja.
0: Karlsen og Anne-Margrete, var det der så?
1: Ja, det stemmer.
0: Det stemmer, ja vel. Og du ringer fra Grimstad?
1: Ja, gjør det. Fra Grimstad, vi, ja.
0: Stemmer det. Det hørte sånn ut, ja. Og du kom frem til?
1: Smørblomst,
0: ja, for denne. Ja, men det var så riktig som det kunne være å bli. Og dere sitter og koser dere i varmen.
1: Ja, da vi sitter noen i familien her og koser oss i sommervarmen før regnet.
0: Ja, og så lytter på Radio L.
1: Ja.
0: Har ikke Radio Grimstad sendt i dag?
1: Nei, nå har vi skrudd over på Ellen.
0: På Ellen, ja, det er viktig, veldig viktig, veldig viktig.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi har hatt utrolig mye å gjøre i dag, og vi har så mye melodier som vi skal prøve om vi kan komme igjennom, så vi får bare være raske, altså vi får pratt lenger en gang.
1: Ja, det er for mye.
0: Og så må du i hvert fall ha en premie.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja, ja.
1: Jeg kunne velge mellom noe øver,
0: ja,
1: sånn.
0: Du kan velge mellom krus og lommelykt og penner og handlenett og refleksvest og CD-plade og flakslåder.
1: Ja, jeg kan kanskje ta et flakslåd, da.
0: Det kan du riktig.
1: Kanskje vinner noe der.
0: Det skulle bare mangle, så nå har vi hevet ut i hundrevis av flakslåd, og så er det ikke kommet en million til oss enda. Nei.
2: Ja, tilbake til radio, mener du?
0: Nei, stemmer det. Ja. Nei, til noen av lytter.
2: Nei, sånn er det.
0: Neida, men nå legger jeg bare den navn på her, og så klistrer jeg på ditt navn, og så legger jeg et million flakslåd klar til det her. Så ja, kan hente seg en gang der er bortover, ikke vel?
1: Ja, flott.
0: Da må du bare hilse deg andre du sitter sammen med, og så ha en riktig god helg.
1: Takk i like måte.
0: Så får vi melodi med en gang til kanskje din sidemann.
2: Ja, vi får se.
0: Vi ser.
1: Ja.
2: Ok.
0: Ha det riktig godt.
1: Ha det, ha det. Ja.
0: Takk for du var med, ja. Ja.
2: Rebus nummer 6.
0: Rebus nummer 6 på Mahaud i full fart, ja. Den lyder som så. Karakter pluss dansk husdyr pluss karakter pluss hellig forkorta, pluss konsonant, pluss være, pluss månefase. Himla lang. Du tar den om igjen.
2: Jeg kan det.
0: Ja.
2: Karakter pluss dansk husdyr pluss karakter pluss hellig forkorta, pluss konsonant, pluss være, pluss månefase.
0: Ja, 37-27-26-00, ja.
2: Og fortsatt sommerblomster snakker vi om her.
0: Ja, ja. Da må vi ha musikk igjen.
2: Jep.
0: Albany, Roger Whittaker,
2: ja.
0: Bjørn Olav Karlsen, hilsen fra Paul Mikkelsen. Ønsker deg en riktig god sommer. Fortsatt, skriver han.
2: Ja.
0: Ja, vi hører på den.
2: Det gjør vi.

0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Det er godt å høre stemmen din nå. Altså, nå var det lenge siden jeg hadde fått skravla med det.
1: Men, ja, det er sånn det.
0: Vi må være himla raske, for vi har mye mer på tapetet.
1: Ja, det er akkurat det som er.
0: Men Tore Kjell vil gjønne ved å få en båt som trafikerer på Byglandsfjord.
1: Ja, det var jo det, ja.
0: Ja.
1: Var ikke det Bjorn?
0: Det var Bjorn, ja. Bjorn på Byglandsfjord. Ja. Men hvem er det oppe på Nisler?
1: Det må være MS Fram.
0: Fram, ja. Stemmer det. Og så er det to stykker som krysser Telemarkskanalen.
1: MS Victoria og MS Henrik Ibsen.
0: Ja, ja, ja. Da. Oi, det er Rømsen.
1: Jeg var jo ikke sikker på om du var riktig, men jeg tenkte at jeg tar en sjans, tenkte jeg.
0: Ja, men de har jo sett deg inn i det aller hektigste, tror jeg.
2: I Telemarkskanalen så er det en som heter Telemarken.
0: Telemarken,
2: ja. Det er som går i tillegg. Men det er liksom de to her, Victoria og Henrik Ibsen.
0: Ja, da kan du altså, nå kan du velge premie. Jeg har en himla fin lommeløkt. Ikke den her vanlige radio-lommeløkta. Men en med magnet i den ene enden, og du kan henge opp, og hun lyser godselig. Og Tor Kjell har en sekk med ved.
2: Ja.
0: Så kan du velge hva du vil ha.
1: Ja, du vet, nå er det så varmt at jeg tenker aldri på ved, så det står for meg gjerne å tenke på lommeløkt.
0: Ja, men det er lyst denne råd.
1: Ja, det er det. Jeg sa det, altså.
0: Ja, men prisene ligger cirka på samme nivå, altså hvis du betaler...
1: Ja, jeg ser det at lommeløkt er alltid greit, og så har det...
0: Ja, det er det.

0: Ok, men da har du, da setter jeg bare ditt navn på den lommelykta her, og så, og så får du, i løpet av høsten.
1: Ja, da, jeg sier at hvis vi er bortover, så kan jeg gå innom oss.
0: Ja da, gjør det så. Helt topp!
1: Ja,
0: men det... Og ellers har du det bare bra, sånn? Ja.
1: Jeg har det veldig greit.
0: Det er så godt, du er god og varm du også.
1: Ja, jeg sier det at jeg fryser ikke.
0: Nei, nei.
1: Nei.
0: Så du vet, nå er det bare bukser igjen som henger på meg.
1: Ja. Ja, det er akkurat det som er. Hold på den.
0: Ja, vi holder på den så godt den kan.
1: Ja.
0: Ja vel, men vi snakkes med igjen.
1: Ja da.
0: Du må ha en riktig godt og riktig god helg.
1: Ja, takk i like måte. Ja,
0: fint.
2: Ha det godt,
0: ja. Ha det greit.
1: Ha det. Ha det.
0: Ja, det var Gudrun Johansen, og da må vi altså ha musikk. Nå skal vi se, det var Løkta, ja. Det er altså Gudrun Johansen. Ja. Musikk, og så trekker vi da vel på
2: ord i setning
0: under den melodien.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke om jeg røkker, de kan godt være, vi kan ringe opp lytteren.
2: Ja, vi ser.
0: Det er altså, Bellamy Brødder, god helg til dere alle i Radio L, fra to faste lyttere. Ja, det skulle være moro å vite hvem de to er. Men det er greit. Da hører vi på...
2: Bellamy Brothers,
0: ja.
2: Og så trekker vi på ord i setning.
0: Det gjør vi.
2: Hvis vi får det til.
0: Det får vi til. Ja da.

0: Da tror jeg vi har en løsning av ord i setning. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Oi.
1: Det stemmer nok,
0: jeg. Nå har jeg ikke peiling. Nå er vi kommet til Høyvåg,
1: ja. Ja, det er jo det.
0: Gutter med.
1: Men det er jo koselig, du kommer igjen.
0: Ja. Berit.
1: Det stemmer det.
0: Ja, som en. Du greide alle sammen, altså.
1: Ja, gjorde det.
0: Og kom frem til et...
1: Jeg kom til kabler.
0: Kabler, ja. Det er en elektriker som bruker det, tror jeg.
1: Ja, jeg har liksom hørt om det. Jeg har en kjønner som driver med noen kablergreier.
0: Ja, ok. Ja, men da, da har du en fordel der.
1: Ja.
0: Ja, men da, jeg vet ikke om vi skal gå fort igjennom, altså bare, og den setning nummer en, det ble jo pære.
1: Ja.
0: Og nummer to?
1: Banan.
0: Ja, og nummer tre?
1: Dumme.
0: Ja, og nummer fire?
1: Kål.
0: Ja, og nummer fem?
1: Det var solbær.
0: Ja.
1: Og eple,
0: ja. Mm-hmm. Og da hadde du R-A-E-K-B-L, og så rablet det helt for deg, og så fikk du kabler. Helt kjempetopp.
1: Sånn ble det, ja. Så det var koselig å bli trukken ut.
0: Ja, det var, ja, men det er riktig. Det er Liv som sitter her inne og styrer det der, så her har vi ingenting vi skulle ha sagt. Jeg vet ikke om du ønsker et sånn et gavekort på Meieritoven på 150 kroner.
1: Jo, er det det som er premien, ja. Det er jo veldig fint.
0: Det var jo egentlig det som er premien, men hvis du ville hatt noe spesielt annet, så kunne...
2: Ja, en penne eller noe?
0: En penne eller noe?
1: Jeg tror jeg
0: foretrekker
1: det, og
0: den
1: er der pappa
0: i to
1: flere
0: farver. Ja, så kan du ta det.
1: Det er veldig greit. Jeg har hatt noe før, så
0: det
1: er jo litt å velge
0: mellom
1: der.
0: Ja, har du har vært innom det, ja.
1: Jeg har det fra hun en gang før, og vært der og fått, så det er veldig koselig.
0: Ja, men det er helt topp.
1: Ja, så jeg sier tusen takk for det.
0: Ja, det er du som skal ha takk, som gidder å høre på ditt her tull med oss.
1: Nei, men det er jo så moro at det er
0: godt.
1: Det er jo mye for det. Det skulle bare mangle.
0: Ja, men det... Vi gjør så godt vi kan alle sammen.
1: Ja, men det er så flink.
0: Helt topp.
1: Så ro skal du
0: ha. Ja, vel, takk skal du ha. Men det skal dere også få som greier å holde vågen til klokka 12, bare.
1: Ja, men det er ikke særlig for den tiden av livet. Det setter ikke noe på sommeren.
0: Nei, det er så sant, så sant.
1: Man nyter sommeren, det må han nå.
0: Ja, akkurat det. Ja. Ja, vel, Berit, da må du bare ha en riktig god helg, og så ligger den her konvolutten her med ditt navn på.
1: Ja, men det er fint. Ha en god helg.
0: Ja, i like måte. Takk skal du ha.
2: Ha det godt,
1: ja. Ha det.
0: Hei da. Det var Berit Jørgensen. Ja, da...
2: Da er vi sånn at vi må trekke på den siste rebusen nå.
0: Ja.
2: Og... Skal vi se, det var vel en som gjerne ville høre noe mer av Arne Løland. Jeg husker ikke hvem det var, men vi har i hvert fall funnet frem, nå er det jo Linda.
0: Som synger, ja.
2: Som synger Lauli Fossens Brus.
0: Ja, ja.
2: Vi spiller i hvert fall noe av den mens jeg prøver å få tag i, vi trekker oss og får tag i Revus Løysåren.
0: Ja, og så avslutter vi med en annen melodi.
2: Helt til slutt, ja.
0: Ja, det går bra.
2: Hører på Hu Jei.
0: Ja.

0: Ja, da tror jeg vi har en rebusløs på tråden her. Hallo, hallo.
1: Hei.
0: Hei, hei. Mette Palm.
1: Det stemmer.
0: Det stemmer, og du ringer meg fra?
1: Jeg er fra Lillesand, men ja, er fra. Nå er jeg i Odda.
0: Og du eier det i Odda, kjempe.
1: Jeg eier det i Odda, ja.
0: Ja, kjempe, kjempe, ja vel. Og det er koset deg masse der.
1: Ja.
0: Og løser rebusløs. Kom inn så du hadde løst.
1: Ja, men nå kan jeg ha svart på alle, så nå er jeg litt i sur.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, svart på.
0: Skogstjerne, ikke vel?
1: Ja.
0: Yes, yes, yes. Det har du greid på en fantastisk måte.
1: Ja,
0: og da skal du bare få ønske deg en eller annen premie fra oss her.
1: Ja, flakslåd eller noe sånt.
0: Ja, men da legger jeg et flakslåd her til deg. Som,
1: ja, men du kan bare skrave det.
0: Ja, det røkker ikke. Det, jeg røkker ikke det nå.
1: Du røkker ikke det.
0: Nei, kan jeg ikke bare...
1: Nei da,
0: jeg legger det med navn, fint. Jeg legger
1: ja,
0: det med navnet.
1: Ja, da,
0: så kan du hente det igjen det passer seg. Helt,
1: det er så greit, vet du.
0: Helt så topp.
1: Kjempe.
0: Men da må dere bare kose dere masse, og så må dere ha riktig fortsatt god helg.
1: Ja, det må dere
0: også. Det skal vi gjøre.
1: Veldig koselig å høre på dere.
0: Ja, alle tider.
2: Skal jeg høre.
0: Takk skal du ha, og helst hele gjengen der, og kose dere masse.
1: Jeg skal gjøre det, vet du.
0: Kose dere masse.
2: Jep. Ha det godt, ja.
1: Ha det,
0: ha det. Ha
1: det
0: godt, ja. Hei, hei.
1: Ha det.
0: Det var Mette Palm.
2: Det var det.
0: Ja.
2: Og da, om du tror det eller ei, så er vi faktisk kommet til veis ende.
0: Ja.
2: Vi fikk spilt alle de her hilsener og
0: ønsker. Det var altså helt utrolig.
2: Det så i grunn helt håpløst ut i stunden.
0: Ja, det gjorde det.
2: Bordet var helt fullt.
0: Men, ja, ja. Vi skulle jo hatt noe rett inn over oss, men ja, det var ikke mulig heller.
2: Nei, det var ikke det da.
0: Det var helt... Nei, ja, ja. Sånn er det.
2: Sånn er det, og det er jo himla moro for oss da det er et... liv.
0: Ja, kjære mennesker, jeg tror, ja, ja, de hadde himla med å gjøre det, og de,
2: ja, ja.
0: Så det var greit, ja, ja.
2: Men da er vi kommet, som sagt, til kvelden, og da...
0: Takker Sigmund Hauge for se her.
2: Ja, og bak spagene så takker Tore Kjell Aas for se.
0: Ja, ja, ja.
2: Og vi takker begge to, de to pigene på telefonen.
0: Ja, ja, ja.
2: Liv Mortensen og Svanhild Hauge.
0: Yes.
2: Også de som har vunnet noen premier, sånn må bare være klar over at det er ferie stengt her i neste uke.
0: Neste uke er det stengt, ja.
2: Så
0: ja,
2: det er da, da er det ikke noe for.
0: Og i tilfelle så er det bare å ringe og høre om det er folk her, hvis det akkurat er på byen.
2: Ja, ja.
0: At det er mulighet til å få ut premie.
2: Mhm.
0: Så det er så.
2: Yes, nei, men da takker vi for oss, og da er det Knutta som skal få lov til å ta oss inn i natta her.
0: Ok.
2: Med en melodi som heter Sommernatt ved bålet.
0: Ja, men det hørte fint ut.
2: Det må vi passe på.
0: Ja, nå må det ikke, lov å brenne bål nå for all del.
2: Nei, men vi hører på Knutta.
0: Ja.
2: Takk for i kveld.
0: Takk for i kveld, ja. God helg.
3: Vinden er lun, det glittrer.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.